0: I hope you like my mixtape.
1: Top 20 chart.
2: Taylor Swift nastavlja svoju dominaciju, ovaj put s inspiracijom iz klasične književnosti. Inspiraciju pronalazi u književnosti i tragediji lika Ofelije, stvarajući atmosferičnu i emotivnu pjesmu The Fate of Ophelia. 15.